Përshëndetje nga studioja e 7 e Radio së Zëri Tykjes, sot është e premte, 20 gusht 2026, këtu në Ankara ora është 15:30 minuta. Emisione të rëtës në Shqipë mund të nditni pandër prerjet çdo ditë në këtë orë, në satelitën Turksat 4A, me këto të dhëna teknike, frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, FEK 56, si dhe në internet në portalin rrtdine.com, fraksion radiolar, përmes radiostacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikat Kujtesa Historike, Kuzhina me Shine Sevdalinkës dhe Temën e Ditës. Në varsit të kozë do kemi edhe intervale muzikore. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatorin Gjihan Aktepe. Në pultin e transmitimit do t'jemi me ju në 55 minutat në vim.

po njojnë fillimisht me titujt kryesor. Rusia palemëroj se mund të godas objektiva ushtarake britanike në përgjithë të mështetjes së Londrës për Ukrajinën dhe përdorimit të armëve britanike kundër territorit rus. Moska e akuzoi Britaninë dhe Francën se po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Kievit teknologji të avancuar raketore. Presidenti amerikan Donald Trump tha se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s, duke theksuar se ka zhvilluar bisedime produktive me presidentin rus Vladimir Putin. Kurse policias John Ratcliffe i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë Rusis Alexander Bortnikov që Moska të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizaj, deklaroi se Irani do të godas interesat ekonomike të SBA-s nëse bllokada vazhdon dhe tha se ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht vetëm nëse plotësohen kushtet e Teheranit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të SBA-s në disa prej fushave më të mëdha naftëmbajtëse të vendit. Trumpi ka firmosur edhe një dekret për ndryshimin e emrit të liqenit Ontario në liqeni i Amerikës. UKB-ja njoftoi se në gaz, pavarësisht anë pushimit, rreth një pesta e familjeve mund të siguroi vetëm një vakt ushqim në ditë. Sipas programit botëror të ushqimit, 3/4 e familjeve kanë vështirësi për të bler ushqime për shkak të mungesës së parave dhe

çmimeve të larta. Nga ana tjetër, në bugjet izraelite mbahen rreth 370 fëmijë palestinesë. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti amerikan Donald Trump, duke i referuar marrëdhënieve të mira me presidentin rus Vladimir Putin, deklaroi se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s. Trump i u përgjigj pyetjeve të gazetarëve në zyrën ovale lidhur me zhvillimet e fundit, duke i referuar diskutimeve nëse Rusia mund të ndërmarrë ndonjë sulm ndaj territorit të NATO-s. Trump i theksoi se nuk beson se Moskva do të ndërmarrë një hap të tillë. I pyetur për këtë çështje, presidenti amerikan tha: "Kam zhvilluar bisedime produktive me Putinin. Ai nuk do të sulmoj territorin e NATO-s." Trumpi komentoi gjithashtu bisedimet e fundit mes Rusisë dhe Iranit të lidhur me programin bërthamor të Iranit dhe la të hapur mundësinë e vendosjes sanksioneve ndaj Moskës për këtë çështje. Duke thënë se vendimi për sanksione do të varet nga rrethanat, Trump theksoi se administrata amerikane do ta ndjekë nga afër këtë proces. Prezidenti amerikan u pyet gjithashtu se përse SBA-ja nuk ka vendosur sanksione ndaj bankave kineze që raportohet se kanë marrëdhënie të ngushta me Iranin. Trumpi ju përgjigj: "Nga e dini që nuk kam vendosur sanksione? A duhet ju shpjegoj çdo gjë që bëj?" Kurse drejtori i Agjencisë Qendrore të Inteligjencës Amerikane, CIA, John Ratcliffe, i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë, FSB-s, Aleksandr Bortnikov, që Rusia të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sipas një raportimi të gazetës The New York Times, bazuar në deklaratat e zyrtarëve aktual dhe ish zyrtarëve amerikan, Ratcliffe e zhvilloi këtë vizitë në Moskë me synimin për të incitur autoritetet ruse të arrijnë një marrëveshje me Ukrainën, përpara se situata e tyre ushtarake dhe ekonomike të përkeqësohet më tej. Si pas raportimit, mesazhi ju përcoll drejt për drejt kreut të FSB-s, Aleksandr Bortnikov. Megjithatë, Ratcliffe nuk e ka kërcënuar palën ruse me pasoja të mundshme nëse Moskva vendos të vazhdoj luftën. Vizita drejtorit të CIA-s në Moskë, e cila u zhvillua në mënyrë të papritur, është interpretuar si një përpjekje e administratës amerikane për të ringjallur negociatat e bllokuara mes Rusisë dhe Ukrainës. Nga ana tjetër, Rusia ka palajmëruar se mund të godas objektiva ushtarake të Mbretërisë së Bashkuar për shkak të mbështetjes që Londra i jep Ukrainës. Zëdhënësja e Ministrisë së Jashtme ruse, Maria Zaharova, i bëri thirrje Anglisë të ndryshojë qëndrimin e saj ndaj luftës Rusi-Ukrainë, duke palajmëruar se vazhdimi kësaj politike mund ta përshkallëzojë konfliktin në një nivel krejt të ri. Duke folur në një konferencë për shtyp në Moskë, Zaharova thase: "Anglia dhe Franca po luajnë me zjarrin, duke i ofruar Ukrainës teknologji të avancuar për raketa me precizion të lartë." Anglia njoftoi të hënën se do t'i jap Kievit akses në teknologji të klasifikuar në mënyrë që Ukraina të mund të nisë prodhimin e raketave të lundrimit me rrezet të gjatë veprimi, të llojit Storm Shadow, të afta për të goditur objektiva në thellësi të territorit rus. Sipas deklaratave të Moskës, nëse sulmet Ukrainas ndaj territorit rus vazhdojnë me përdorimin e armëve britanike, objektivat ushtarake dhe pajisjet e Mbretërisë së Bashkuar në Ukrainë dhe edhe përtej kufive të saj mund të bëhen objektiva të sulmeve ruse. Ndërkohë, Ministria e Mbrojtjes së Anglisë deklaroi se vendi qëndron krah për krah me Ukrainën dhe Londra është e vendosur t'i sigurojë Kievit pajisjet e nevojshme për të mbrojtur kundër asaj që e cilëson si pushtim të paligjshëm rus. Administrata e president amerikan Donald Trump po zhvillon negociata me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në rezervat e mëdha të naftës të vendit të Amerikës së Jugut, raportoi kështu portali amerikan Axios. Bisedimet përfshin më shumë se një duzinë fushash naftëmbajtëse në prodhim, me rreth 90 miliard fuqi rezerva të provuara, ose afërsisht 1/3 e rezervave totale të provuara të Venezuelës, që arrinë në 300 miliard fuqi. Sipas Axios, në këmbim të pjesëmarrjes amerikane në pronësi, kompanitë private, përfshirë edhe ato amerikane, do të zhvillonin burimet e naftës dhe do t'i siguronin Venezuelës të ardhura më të larta nga nafta. Edhe agjencia Reuters e lajmeve, duke cituar burime të informuara mbi negociatat, raportoi se marrëveshja mund të nënshkruhet dhe të bëhet publike së shpejti. Sipas saj, marrëveshja do t'i mundësonte qeverisë amerikane të sigurojë për zhvillim nga kompanitë amerikane një grup fushash naftëmbajtëse venezueliane. Është diçka reale dhe po diskutohet në nivelet më të larta të qeverive

amerikane dhe venezueliane, tha një nga burimet. Sipas një burimi tjetër, po shqyrtohet mundësia e përdorimit të një modeli ligjor të bazuar në dhënien me qira, ndërsa më pas do të zhvilloheshin ankande ose tender për të caktuar fushat prodhuesve amerikan. Venezuela ka rezervat më të mëdha të provuara të naftës së sot në botë. Sipas portalit amerikan Axios, një marrëveshje e tillë do të rriste me më shumë se dy fish rezervat amerikane të naftës, në një kohë kur rezerva strategjike e naftës e

0: mi të ish udhëhesit venezuelian Nicolas Maduro nga SBA-ja në një operacion ushtarak. Presidentja e përkohshme Delcy Rodriguez ka kërkuar të hapë vendin ndaj investimeve të huaja, veçanërisht në sektorin energjetik. Administrata Trump u ka bërë thirrje kompanive amerikane të investojnë në Venezuelë, por ato mbeten të rezervuara për shkak të infrastrukturës së amortizuar dhe konfiskimit në të kaluarën të aseteve të investitorëve të huaj nga qeveria e Caracasit. Chevron, e vetmja kompani amerikane e naftës që vazhdon të operonte në Venezuelë kur Maduro u rrëzua, tha në muajin korrik se kishte arritur prodhimin ditor të naftës bruto në 280.000 fuqi dhe synon të arrisë prodhimin me 50% deri në fund të vitit 2028. Prezidenti amerikan Donald Trump ka nënshkruar një dekret që parashikon ndryshimin e emrit të liçenit të Ontario në liçeni i Amerikës. Duke folur në zyrën ovale gjatë nënshkrimit të dekretit, Trump i tha se ky hap nuk ishte një mesazh i drejtpërdrejtë për Kanadan, por akuzoi fqinjet e tij verior se prej kohësh ata kanë përfituar në mënyrë të padrejtë nga SBA-ja në marrëdhënie të tregtare. Trump i tha se e kishte menduar prej kohësh ndryshimin e emrit të liçenit. Tani kemi një gji dhe një liçen. E vetmja gjë që na duhet është një oqean. Ndoshta duhet të ndryshojmë edhe emrin e oqeanit Atlantik ose të paqësorit. Ndoshta do të ndryshojmë të dy, deklaroi ai. Presidenti amerikan theksoi se vendimi është zyrtar dhe hyn menjëherë në fuqi, ndërsa administrata e tij ka dorëzuar dokumentet e nevojshme. Sipas dekretit, Departamentit Amerikan të Punëve të Brendshme i jepen 30 ditë kohë për të përditësuar ndryshimin e emrit në sistemin informativ të emërtimeve gjeografike të SBA-s. Kryeministri kanadez Mark Carney e kundërshtoi vendimin, duke theksuar se emri liçeni Ontario ka një histori më shumë se 400 vjeçare dhe i paraprin si themelimi të Konfederatës Kanadeze, ashtu edhe Deklaratës së Pavarësisë së Amerikës. E dim se Amerika po ndryshon. Marrëdhëniet tregtare, politikat e jashtme, monumentet kombëtare dhe emërtimet gjeografike po ndryshojnë. Por kanadezët e din mirë se disa gjëra duhet të përmenden me emrin e tyre. Ky liçen është dhe do të jetë gjithmonë liçeni Ontario, shkroi Carney në rrjetet sociale. Edhe kryeministri i provincës Ontarios, Doug Ford, deklaroi se për kanadezët dhe pjesën tjetër të botës, ky është liçeni Ontario, tani dhe për gjithmonë. Nuk ekziston një autoritet ndërkombëtar që përcakton emërtimin e ujrave ndërkombëtare. Megjithëse prezidenti amerikan ka kompetenca të gjera për përcaktimet të zyrtare gjeografike brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës, vendet e tjera nuk janë të detyruara të zbatojnë këto vendime. Kur Trump i mori detyrën në vitin 2025, ai ndërmori një hap të ngjashëm duke ndryshuar emrin e Gjirit të Meksikës në Gjiri i Amerikës. Meksika e kundërshtoi vendimin, duke argumentuar se emri një hapësire ujore ndërkombëtare nuk mund të ndryshohet në mënyrë të njëanshme nga një vend. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Mohsin Rizaj, deklaroi se Irani do ta dërgojë Benjamin Netanyahu në ferr. Në një intervistë për televizionin libanez Al-Manar, që ka lidhje me Hezbollahun, Rizaj foli për zhvillimet e fundit në rajon dhe presionin ekonomik të SBA-s ndaj Iranit. Rizaj tha se nëse blokada vazhdon, Irani do të godas me forcë dhe ashpërsi të madhe interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës në tërësinë e tyre. Ai kushtëzoi rihapjen e plotë të ngushticës së Hormuzit me përmbushjen nga SBA-ja të kushteve të Iranit. Sipas tij, ndër kushtet kryesore është ndalimi i luftrave nazi perëndimore, veçanërisht në Liban dhe në Gaza. Irani do të dërgoj Benjamin Netanyahu në ferr, deklaroi Rizaj, duke theksuar se Teherani po e ndjek me seriozitet situatën në Liban. Ai shtoi se Izraeli do të detyrohet të trahiqet nga zonat e Libanit që aktualisht i mban nën pushtim.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Zëdhënësi i sekretarit e përgjithshëm të Kombeve të Bashkuara, Stefan Dujarric, deklaroi se në Gazë kusulmet dhe kufizimet izraelite vazhdojnë pavarësisht armpushimit. Rreth 1/5 e familjeve mund të hajë vetëm një vakt në ditë. Gjatë konferencës së përditshme për shtyp në selinë e UKB-s në New York, Dujarric dha informacione mbi zhvillimet e fundit në linjën e mesme. Duke tërhequr vëmendjen te situata humanitare në Gazë, ai tha: raportohet

se. Rreth 1/5 e familjeve mund të hajë vetëm një vaktë në ditë. Familjet po përballen me vështirësi për të siguruar jetesën dhe raportohet se 50% e tyre kanë mbetur të paktën një herë pa ushqime fare gjatë muajit të kaluar. Dyzharik ju referua gjithashtu raportit të programit botëror të ushqimit për situatën në Gaza, duke bërë të ditur se gjatë këtij muaji 3/4 e familjeve kanë pasur vështirësi për të siguruar ushqimin në tregje për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta të produkteve bazë. Shumica e produkteve ushqimore në Gaza janë dukshëm më të shtrenjta krahasuar me periudhën para përshkallëzimit të konfliktit në vitin 2023, tha zëdhënësi. Dyzharik shtoi se punojësit humanitar që veprojnë në Gaza po përpiqen të vazhdojnë punën e tyre pavarësisht pasigurisë dhe kufizimeve që vijojnë në terren. Rreth 370 fëmijë palestinesë mbahen në burgjet izraelite, shumica e tyre në burgjet Megido dhe Ofer, sipas një raporti të ri nga qendra palestineze për mbrojtjen e drejtave të burgosurve. Fëmijët janë në mesin e më shumë se 9400 të burgosurve dhe të paraburgosurve palestinez të mbajtur këta nga Izraeli, sipas shifrave të përditësuara në fillim të muajit gusht, tha grupi i të drejtave të njeriut. Raporti thekson se ndalimi i fëmijëve palestinez nga Izraeli nuk është më i kufizuar në rastet e izoluara, por është bërë një tipar i përsëritur i fushatave të arrestimit në Bregun Perëndimor dhe në Kutsin Jerusalemi Lindor të pushtuar. Forcat izraelite arrestuan 276 fëmijë palestinez në vetëm gjatë 6 muajve të parë të këtij viti, vijon raporti. Grupi gjithashtu tërhoq vëmendjen ndaj përdorimit të vazhdueshëm të ndalimit administrativ nga Izraeli, i cili lejon që palestinezët të mbahen pa akuza ose gjyq për periudha të rinovueshme bazuar në prova të pazbuluara. Organizatat palestineze dhe ato ndërkombëtare të drejtave të njeriut kanë akuzuar vazhdimisht autoritetet izraelite se i nënshtrojnë të burgosurit përfshirë të miturit në kushte të rënda dhe u mohojnë atyre ushqimin dhe kujdesin e duhur mjekësor. Dy persona u vranë të premten kur një dorë shpërtheu jashtë gjykatës në Haseke, në verilindje të Sirisë, njoftoi transmetuesi shtetëror i vendit Al Ihbarie. Televizioni shtetëror tha se forcat e sigurisë brendshme rrethuan zonën dhe po hetojnë rreth anat e shpërthimit. Al Ihbarie nuk dha detaje të mëtejshme në lidhje me identitetin e viktimave apo natyrën e shpërthimit. Eksportet e Tyrkisë u rritën me 2.9% në korrik krahasuar me të njëjtin muaj të vitit të kaluar, duke arritur në 25 miliardë e 623 milion dollar. Importet u rritën me 5.1% në 32 miliardë e 966 milion dollar. Instituti Turk i Statistikave dhe Ministria e Tregtisë publikuan të dhënat paraprake të tregtisë jashtme për muajin korrik. Sipas të dhënave, në kuadër të sistemit të përgjithshëm tregtar, eksportet turke u rritën me 2.9% në bazë vjetore, ndërsa importet u rritën me 5.1%. Deficiti i tregtisë jashtme u rrit me 13.6% në muajin korrik nga 6 miliardë 463 milion dollar në 7 miliardë 343 milion dollar. Raporti mbulimit të importit me eksport, i cili ishte 79.4% në korrik të vitit 2025, ra në 77.7% në muajin e kaluar. Gjatë periudhës janar-korrik, eksportet e Tyrkisë u rritën me 3.4% krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, duke arritur në 161 miliard e 539 milion dollar. Në të njëjtën periudhë, importet u rritën me 4.7% dhe arritën në 222 miliard e 85 milion dollar. Ministri Turki i Tregtisë Ömer Bolat ka bërë të ditur se vëllimi i tregtisë së dypalshme mes Tyrkisë dhe Sirisë arriti në 3.75 miliard dollar në vitin 2025, duke shënuar një rritje prej 42% krahasuar me një vit më parë. Bolat mori pjesë në një takim biznesi që u zhvillua në Halep së bashku me zyrtarë turq dhe sirian, ligjvënës dhe investitor. Ministri turk theksoi se ai ishte rikthyer në Halep pas më shumë se 22 vjetësh, duke kujtuar se vizën e fundit e kishte zhvilluar në dhjetor të vitit 2004 së bashku me presidentin Erdogan. Bolat deklaroi se të dy vendet kanë shënuar përparim pozitiv pas 3 takimeve me ministra sirian gjatë muajit të fundit. Ministri theksoi se më 80 ditor të 2024-s ra një regjim despotik, duke mundësuar Sirisë së re të vazhdojë rrugën e saj si shteti pavarur. Ai shtoi se qeveria turke po punon sipas udhëzimeve të presidentit Erdogan për të maksimizuar kontributin e saj në rindërtimin dhe stabilitetin

Universitetin Ekonomik të Sirisë. Bollat të theksoj se Siria vazhdon të rindërtoj strukturën e saj shtetërore në të gjithë sektorët, pavarësisht e embargove perëndimore dhe presionit ushtarak Izraelit gjatë 20 të muajve të fundit. Nga në tjetër, Tyrkia ka përjashtuar nga detyrimi për viz shtetasit të sirian që posedojnë pasaportat diplomatike, si pas një vendimi presidencial të publikuar të premte në fletoren zyrtare të vendit. Përjashtimi zbatohet gjithashtu për vizat turistike deri në 90 ditë brenda një periudhe prej 180 ditësh, si dhe për udhëtimet të tranzit përmes Tyrkies. Vendimi, i firmosur më 27 gusht nga presidenti Erdogan, është nxjerrë në bazë të nenit 18 të ligjit të Tyrkies numër 6458 për të huajt dhe mbrojtjen ndërkombëtare. Një shtetas koreano-jugor i cili kishte hyrë në Japoni me vizë turistike 15 ditore, është ndaluar pasi u zbulua se ai kishte qëndruar në këtë vend për 33 vjet. Sipas gazetës The Japan Times, policia e rajonit Shizuoka njoftoi

Indaluari deklaroi se kishte hyrë në Japoni me shpresën për të gjetur një punë me pagë më të lartë dhe e ka pranuar shkeljen. Sipas autoriteteve japoneze, ai e kishte tejkaluar afatin e vizës me 26 vjet dhe dënimi i tij do të përcaktohet në përputhje me këtë shkelje.

Dëgjues të dashur, e vazhdojmë emision në Radio Zëri Tyrkisë në gjuhën shqipe me një interval muzikor. Jeni duke dëgjuar Tarkani në këngën e tij me titull Adam Kalbinejas, shkruaje në zemër emrin tim.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues, ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 28 gusht. Si sot me 1749 u lindë në Frankfurt mbi Main, poeti dhe dramaturgu gjerman me famë ndërkombëtare Johann Wolfgang Goethe. Ai konsiderohet gjerësisht si shkrimtari më i madh dhe më me ndikim i gjuhës gjermane. Goethe ishte jo vetëm një pen e zjarrtë e poezisë gjermane, por edhe një dramaturg e publicist i disa veprave letrare me tematikë shkencore. Kryevepra e tij është Fausti. Në këtë datë të vitit 1789, astronomi dhe kompozitori anglo-gjerman William Herschel zbuloi hënën e re të Saturnit. Të njëjtën ditë të 1828-s u lind shkrimtari, novelisti, eseisti, dramaturgu dhe filozofi rus me famë botërore Leon Tolstoi. Ai renditet mes emrave më të mëdhenj të realizmit. Veprat kryesore të tij janë Lufta dhe Paqja dhe Ana Karenina. Si sot në vitin 1916, Perandoria Gjermane i shpalli luftë të Rumanisë, kurse Italia i shpalli luftë Gjermanisë në kuadër të luftës së parë botërore. Në këtë datë të 1924-s, opozita georgiane organizoi kryengritjen e gushtit kundër Bashkimit Sovjetik. Kryengritja u drejtua nga Komiteti për Pavarësinë e Gjorgjisë, një blok organizatash politike antisovjetike të kryesuara nga Partia Socialdemokrate Gjorgjane me qëllim rikthimin e pavarësisë së Gjorgjisë nga Bashkimi Sovjetik. Të njëjtën ditë të vitit 1942 u lind në Gjakov të Kosovës poeti shqiptar Ali Podrimja. Ai është autor i më shumë se 10 vëllimeve me poezi dhe vlerësohet sot nga kritika si përfaqësuesi më tipik i poezisë së sotme shqiptare dhe si një poet me emër edhe në shkallë ndërkombëtare. Si sot më 1963, marshimi për të drejtat civile që kishte nisur në shtetet jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, përfundoi në kryeqytet me marshimin e Washingtonit. Udhëheqësi i kësaj lëvizje, Martin Luther King, me fjalimin e tij të famshëm drejtuar 200 mijë njerëzve, e nisi me fjalët: "Un kam një ëndër, që një ditë katër fëmijët e mi të vegjël nuk do të gjykohen më nga ngjyra e lëkurës, por nga karakteri i tyre." Në këtë datë të vitit 1980, Ankara zyrtare vendosi të mbyllë konsulatën e përgjithshme të Republikës së Tyrkisë në Jerusalem në shenjë proteste ndaj shpalljes së Jerusalemit, kryeqytet i Izraelit. Të njëjtën ditë të 1988-s, tre avion reaktiv të skuadrilës së akrobacive të forcave aerore italiane u përplasën gjatë shfaqjes së tyre në bazën ushtarake aerore në Ramstein të Gjermanisë dhe ranë mbi shikuesit. Në aksident vdiqën 75 njerëz dhe u plagosën 346 të tjerë. Si sot në vitin 1995, forcat serbe sulmuan me mortaja tregun Markale të Sarajevës. Në këtë masakër vdiqën 45 veta dhe u plagosën 85 të tjerë. Në këtë datë të 1996-s, princi Karl i Walesit dhe princesha Diana i dhanë fund martesës së tyre shumë të diskutueshme 15 vjeçare. Të njëjtën ditë të vitit 2014, presidenti 12 Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdoğan bëri betimi në Kuvendin e Madh Popullor Turk dhe filloi zyrtarisht detyrën. Si sot më 2015-ën u nda nga jeta në moshën 94 vjeçare etnografi, publicisti, shkrimtari dhe përkthyesi shqiptar Mark Krasniqi.

Ishte antari i Akademisë së Shkencave dhe të Arteve të Kosovës dhe i Akademisë së Shkencave të Shqipërisë. Krasniqi ka botuar mbi 20 libra shkencor, letrar, publicistik e tekste shkollore dhe ka përkthyer disa romane për mbledhje poezish nga serbishtja e stovanishtja në gjuhën shqipe. Miqtë dhyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që ka lënë 28 gushtin ndër vite. Do të takohemi sërish nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

Freskia e mbrëmjes në një ditë të nxehtë gushti, era e freskët e malit që zbret nga bjeshkët drejt luginës, aroma e tokës që përzihet me tymin e druve dhe një tenxhere e ngrohtë që zihet në oborrin e një shtëpie për i guri. Të nderuar dëgjues, miq të dashur, që natyrë që kanë humbur rrugën dhe që strehoni

Ta ajo ngrohtësi e lashtë që na bën ata që jemi. Mirë se keni ardhur në këtë episod të ri dhe të ngrohtë e plot aromë të emisionit Kuzhina me shijen e Sevdalinkës. Sot në kuzhinën tonë lëmë më njanë shkëlqimin e porcelanit elegant, kremrat e stolisur të sarajeve dhe përgatitjet e gjata që kërkojnë orë të tëra pranë furrës. Sot në këtë tryezë mirë presim thjeshtësinë e arzakonshme të millit dhe ujit, si edhe gëzimin e vrushëm të jetës që dëgjohet në kërcitjen e gjalpit të nxehtë. Shija e lashtë në shtëpitë malore të dikurshme dhe në bjeshtë ngrohte shpirtin kur stuhit shpërthenin papritur e që teksa gatuaj për hapte kudo aromën e bujarisë dhe mirëpritjes quhet obarusha. Pikërisht këtë shije të mrekullueshme, të cilën në këtë trojë do ta quajmë obarusha, do ta mirëpresim sot në pjatën dhe në shpirtin tonë.

O barusha nuk është thjesht një ushqim mëngjesi zakonshëm apo një gatim i rëndomt me brumë. Ajo është një epope bujaris e shkruar në mes të mungesës, dëshmie më e madhe se si përbërësit më të thjeshtë që gjenden në dorë, kur përzihen me dashuri dhe sinqeritet, mund të shndrohen në një festë të vërtetë. Ajo pak sa si përbërësisht të pastër që i shtohen, sikur arrëfejnë anën më të thjeshtë, më të qiltër, më të pafajshme dhe më të pakushtozuar të njeriut. A jeni gati? Tani dua t'ju çoj shumë pas në kohë, një shtëpi të vjetër verore në majtë maleve të thepisura e të pakalueshme të Ballkanit. Në një nga tonetet e akullta kur një stuhi e egër, vere, shpërthen papritur dhe i le udhëtarët të pafuqishëm në rrugët malore. Një udhëtar i raskapitur të cilin stuhia i kishte zënë në qafën e malit dhe të cilit të ftohti i kishte depërtuar deri në palës, trokiti me dëshpërim në derë një kasolle të vogël malore, ku në largësi dukej një dritë ndezur. Derë në hapi një grua e moshuar, fytyra së cilës ishte djegur nga errat e maleve, por syt i shkëlqenin plot dëmshuri. Sapo e pa gjendjen e mirëruar të udhëtarit, e ftoi më njëherë brenda dhe uli pranë vatrës. Ndërsa udhëtari përpiqej të ngrohej, gruaja e moshuar u drejtua nga kuzhina. Për shkak të stuhisë, rrugët ishin bllokuar dhe ajo prej ditësh nuk ishte mundur të zbriste në qytet. Në qilar nuk i kishte mbetur as mish, as perime. Vizitor është mysafir i Zotit, në këtë vatër askush nuk fleu uritur, mërmëriti me vete. Mori millin e fundit të grurit që i kishte mbetur, i shtoi pak ujë dhe pak krip. Përzierin e rrahu me një lugë druri, sikur në sfidën me stuhin që tërbohej jashtë, të kërkon të një ninulli jete. Brumin e lëngshëm që përftoi e hodhi në tepsin e nxehur mirë dhe e piqte mbi prushin e vatrës derisa mori ngjyrë të kuqërremt. Sapo u poq, ndërsa ishte ende i nxehtë, e coptoi me dy pyrujnë. Në anën tjetër shkryu me ujë të valuar gjalpin e fundit që kishte mbetur në enën e tundjes së qumshtit dhe pak kajmak, pastaj e hodhi sipër copave të ngrohta të brumit. Kjo prekje e ngrohtë që vjen nga fjala obari që do të thotë zierje, depurtoi në çdo grimës të brumit. Kur ia shërbeu këtë pjatë të ngrohtë udhëtarit, ai, që në kafshatën e parë ndjeu ngrohtësinë e gjalpit, shijen e thjeshtë të miellit dhe bujarinë e zemrës së gruas së moshuar. Thonë se në atë kafshat të parë nuk u ngroh vetëm trupi i udhëtarit, por edhe shpresat e tij që ishin pranë shuarjes. Ja përse në këtë anë o Barusha nuk është thjesht një gatim me brumë, ajo është mënyra më e shishme dhe më fisnike për t'i dhuruar çdo të huaj që troket në derë dhe mshuritë e pakufishme, njerëzi dhe ndjesinë e ngrohtë të një shtëpie.

Për këtë recetë tradicionale dhe teje të ngrohtë, na duhen përbërës të thjeshtë të pastër që gjenden pothuese në çdo shtëpi. 3 vezë, 2 gota miell gruri të situr, 1 gotë gjysmë ujë ose qumësht, 1 lukë çaji krip. Për përzierjen e saj të veçantë nevojiten 100 gram gjalp cilësor, 3 lukë gjelle kajmak i freskët ose salc kosi, 1 gotë ujë të nxehtë. Sipas dëshirës mund të përdorni edhe 2 thelpi hurdhër të shtypur. Sa i përket përgatitjes, e nisim punën duke ditur se në kuzhinën tonë nuk ka vend për nxitim apo rrëmuj dhe duke i kushtuar çdo përbërësi respektin që meriton. Fillimisht në një enë të thellë për përzierje thyen vezët, i rrahim mirë me lëvizje të qeta por të vendosura, sikur të donim të qetësonin stuhinë që fryn jashtë. Më pas shtojmë ujin ose qumshtin dhe kripën, duke vazhduar rrahjen. Miellin e situr e hedhim

pa nga pak në përzierje, derisa të përftojmë një brumë të lëngshëm, të lëmuar dhe më pak se të trashë se brumi petullave, duke e përzierë me ritëm të një sevdalinke. Ndërkohë tavën e furrës e luajmë mirë me gjalp dhe e ngrojmë lehtë në furrë. Brumin e përgatitur e hedhim në tavën e nxehtë dhe e pjekim në furrë të parangrohur në 200 gradë Celsius për rreth 20 deri në 25 minuta, derisa sipërfaqja të marrë ngjyrë të artë dhe anët të bëhen krokante. Ndërsa brumi piqet, përgatisim melasën e famshme të zierjes, pra të obarushës. Në një tenxhere të vogël shkrim gjalpin derisa të fillojë të krijojë shkum. Shtojmë kaimakun dhe ujin e nxehtë, pastaj e lëmë të marrë një valë. Kush dëshiron, në këtë fazë mund të shtojë edhe hudhrën e shtypur për t'i dhënë salcës një aromë të thellë. Brumin e sapo dal nga furra, pa e lënë të presë, ndërsa ende nxjerr afull e ndajmë në copa të vogla me ndimin e dy pirunjve. Menjëherë më pas, melasën e nxehtë me gjalp dhe kaimak e hedhim bujarisht mbi copat e brumit. Tavën e mbulojmë me një pecetë të pastër dhe lëmë të pushojë për 5 minuta. Dërsa copat e brumit thithin salcin e ngrohtë, ato do të marrin një strukturë të butë që shkrihet në gojë. Nëse pyesni se çfarë shkon më së miri një pjatë të ngrohtë o barusha, të sapo hequr nga zjarri, dhe cila është prekja e fundit që e plotson këtë tryezë, përgjigja vjen nga ato rrëfimet e vjetra malore: një çaj fort i zjerr mirë ose një gotë dallë ftohtë e tundur mirë dhe me shkum. Kur të shijoni kafshatën e parë të obarushës, krokantësia e lehtë e shtresës së sipërme, butësia e brumit të njohur me gjalp dhe shija e pasur që kaimaku lënë në qellës, lihet të kujtojnë se lumturitë më të mëdha të jetës fshihen në të vërtetë te gjërat më të thjeshta. Ashtu si sevdalingat që sapo dëgjuam, ashtu si në këto bashkëtojnë bukuria e egër e natyrës, një copës vetmie, malli dhe dashuria e pafund për ngrohtësinë e një vatre, edhe në këtë gatim bashkohet të gjithë pastërtia, sinqeriteti dhe thjeshtësia e jetës. Kuzhina me shijen e sevdalinkës.

Miqtëdhyer, Siria, e cila prej vitesh përmendet me dhimbje, lot e luftë, bashkë me administratën e saj të re, po bën llogaritë e rilindjes nga hiri i saj. Natyrisht, një nga partnerët më të rëndësishëm të Damaskut në këtë udhëtim është Turqia, Ankaraja jo vetëm në çështjet ushtarake, por nga energjiat e transporti, nga shëndetësia e arsimit dhe politikat sociale, po i del ndihmë Sirisë në çdo fushë. Një nga hapat e ndërmarrë në këtë kuadër është edhe memorandumi i mirëkuptimit në fushën e minierave. Prodhimi i parë konkret i procesit kritik që nisi me vizitën e ministrit të energjisë dhe burimeve natyrore turke Alp Arslan Bayraktar në Damask në maj të vitit 2025 dhe që u mbështet me vullnetin politik të nivelit më të lartë nga të dyja palët, ishte marrëveshja e minierave e nënshkruar në Siri. Çfarë kuptimi kanë nënshkrimet e hedhura në Siri? Në fakt, ky memorandum mirëkuptimi mbart kuptime shumë më të thella se një marrëveshje thjesht minierash. Të dyja vendet shprehin vullnetin për të vepruar së bashku në fusha të ndryshme. Për shembull, kërkimi i burimeve minerale dhe lëndeve të para energjetike është një prej këtyre, ku të del në plan të parë ndarja e teknologjive dhe metodave të kërkimit. Një tjetër çështje e rëndësishme është që në fushën e energjisë gjeotermale është zhvillimi i projekteve të përbashkëta në kërkimin, hulumtimin, shfrytëzimin dhe nxjerrjen e produkteve përfundimtare të lëndeve të para industriale me nakrye fosfatin dhe elementeve të rralla të tokës. Gjithashtu, mbështetja e sipërmarrjeve të përbashkëta mes institucioneve publike turke, organizatave të sektorit privat dhe organizatave siriane me qëllim zhvillimin, financimin, ndërtimin dhe shfrytëzimin e projekteve të fosfatit është një tjetër nen kritik. Të dyja vendet të hapin rrugën e bashkëpunimit publik-privat dhe në këtë fushë strategjike. Përveç kësaj, do të

Dërtohet edhe infrastruktura e nevojshme për transportin e lëndëve të para kritike që do të prodhojnë në seri, me një shprehje më të qartë që shtyhet është shumë më përtej aktiviteteve minerare. Ankaraja me këtë marrëveshje po ndërton me durim se cilën nga halkat e rëndësishme të zinxhirit të vlerës së lëndëve të para kritike në Siri. E kjo do të thotë një bashkëpunim ekonomik shumë dimensional mes Turqisë dhe Sirisë, që ndoshta do të ushqejë edhe sektore të tjerë në këtë fushë. Një hap mjaft strategjik edhe për sigurinë ushqimore. Në këtë pikë është e domosdoshme të hapet një klapë veçantë edhe për fosfatin. Siç dihet, Siria ka depozitat shumë të mëdha të fosfatit, veçanërisht rreth rrethëve humus dhe palmira. Sipas burimeve të hapura, rezervat këtu arrin deri në nivelin prej 2 miliard tonësh, ndërsa prodhimi i Sirisë, e cila prej vitesh përballet me luftën, vazhdon të jetë mjaft i ulët. Prodhimi i fosfatit, që do të rritet me përfshirjen e Turqisë në ekuacion, prek drejt për drejt edhe ushqimin. Prodhimi i fosfatit do të thotë pleh kimik, plehu kimik do të thotë bujqësi dhe natyrisht ushqim. Në ditët e sotme, si furnizimi me ushqim, ashtu edhe siguria e tij, pranohen si një nga aftësitë më strategjike në shkallë globale. Siç dihet, kjo pamje u bë akoma më kritike pasi eksportuesit e rëndësishëm të fosfatit kaluan në një teren të brisht me luftën Rusi-Ukrainë dhe krizën e ngushticës së Hormuzit. Ankaraja me këtë marrëveshje dëshiron të vë në jetë një plan që do të mundësoj që Siria të nxjerrë fosfatin e saj, ta përpunoj atë dhe nëse nevojitet ta eksportoj. Natyrisht, një nga levat më të rëndësishme të Turqisë për eksport është ekonomia e saj e madhe dhe vëllimi i gjerë i tregut të brendshëm. Nëse punët në Siri ecën mbar dhe harta e rrugës mund të zbatohet, Ankaraja kësaj rade mund të ulet në tryezë edhe si blerëse. Turqia është një vend kyç në zhvillimin e Irakut dhe Sirisë. Memorandumin e shkruar me Sirinë në fakt është mjaft i rëndësishëm edhe për zhvillimin rajonal. Turqia po bën një hap përpara për të ndihmuar fshinjet e saj, me të cilin ndan kufirin e saj më të gjatë toksor, që të ngrihet sërish në këmbë. Mirë po kur bëjmë një hap prapa dhe e shohim fotografinë në tërësi, shohim se hapat e ndërmarrë në linjen Turqi-Irak duhet të lexohen së bashku me këtë proces. Sepse Ankaraja prej vitesh po nënshkruan marrëveshje strategjike në fusha të ndryshme, më në krye energjinë edhe me fshinjen tjetër Irakun, që përballet me lufta e kriza me vite. Në fund të ditës, Turqia ndjek një rrugë ndryshe nga disa aktorë që dëshirojnë të shfrytëzojnë pasuritë nëntoksore të rajonit me kosto të lira, e kur nuk i adalin kësaj, dëshirojnë të atrazojnë vendin për qëllime politike. Ajo po zhvillon projektin mbi bazën fito-fito me fqinjit e saj, Sirin dhe Irakun, duke përforcuar gjithnjë më shumë pozitën e saj si vend lokomotiv në rritjen e stabilitetit dhe prosperitetit në rajon për të arritur një të ardhme më të ndritur.

Dëgjuesi dashur, kënga e fundit për sot e kemi zgjedhur nga Ferhat Göçer. Ajo titullohet Gidemem. Nuk i ki dot. Dëgjoj të këndshëm.

Përpara se të mbyllim emisionin e sotëm radiofonik, po injojmë edhe një shkurt me zhvillimet kryesore. Rusia palemëroi se mund të godasë objektiva ushtarake britanike në përgjithë të mbështetjes së Londrës për Ukrainën dhe përdorimit të armëve britanike kundër territorit rus. Moska i akuzoi Britaninë dhe Francën se po luajnë në mesjarrin, duke i ofruar Kievit teknologji të avancuar raketore. Prezidenti amerikan Donald Trump tha se nuk pret që Rusia të sulmojë territorin e NATO-s, duke theksuar se ai ka zhvilluar bisedime produktive me presidentin rus Vladimir Putin, kurse drejtori i CIA-s John Ratcliffe i ka bërë thirrje kreut të Shërbimit Federal të Sigurisë së Rusisë FSB-s Alexander Bortnikov që Moska të arrijë një marrëveshje me Ukrainën. Sekretari i Këshillit të Lartë të Sigurisë Kombëtare të Iranit, Muhsin Rizai, deklaroi se Irani do të godasë interesat ekonomike të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nëse blokada vazhdon.

Bon, dhe tha se ngushtica e Hormuzit do të rihapet plotësisht vetëm nëse plotësohen kushtet e Teheranit. Administrata e presidentit amerikan Donald Trump po negocion me qeverinë e përkohshme të Venezuelës për një pjesëmarrje pronësie të SBA-s në disa prej fushave më të mëdha naftëmbajtëse të vendit. Trumpi ka nënshkruar edhe një dekret për ndryshimin e emrit të liqenit Ontario në liqeni Amerikës. UKB-ja njoftoi se në Gazë, pavarësisht armpushimit, rreth 1/5 e familjeve mund të sigurojë vetëm një vakt ushqim në ditë. Sipas programit botëror të ushqimit, 3/4 e familjeve kanë vështirësi për të bler ushqime, për shkak të mungesës së parave dhe çmimeve të larta. Nga ana tjetër, në burgjet izraelite mbahen rreth 370 fëmijë dhe të mitur palestinez. Dëgjuat transmetimin e TRT-s në Shqip. Sërish do takohemi nesër në të njëjtën orë me lajmet e ditës, rubrikën në kujtesa historike si dhe përsëritjen e programeve tematike. Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna, temën e ditës dhe zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e emisionit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Gjihan Aktepe, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.

Përshëndetje nga Radio Zëri i Tyrkisë. Sot është e shtunë 29 gusht 2016. E 26 këtu në Ankara, ora është 15:30 minuta. Emisionet të rëtës në Shqipë mund të nditni pa ndërprerjes çdo ditë në këto orë në satelitën Turksat 4A me këto të dhëna teknike. Frekuenca 12.92 MHz, polarizimi horizontal, shkalla e simboleve 27.500, fek 56, si dhe në internet në portalin rtdine.com fraksion radiolar për mes radio stacionit TRT Vot West. Pas buletin të lajmeve do dëgjoni rubrikën Kujtesa historike, si dhe përsëritjen e programeve Palestina, fillimet dhe historitë e saj të pathëna. Temën e ditës dhe zbulime të rastësishme që letësojnë jetën. Gjithashtu për ju sot kemi zgjedhur edhe disa këngë të bukura turke. Në mikrofon unë Serdar Hyseini, bashkë me operatoren e zërit Arzu Ustan, në regji do t'jemi me ju për 55 minuta në transmetim të drejtë për drejtë.

këtë edicion informativ ndër të tjera do dëgjoni. Prezidenti Erdogan ka bërë thirrje për forcimin e unitetit mes myslimanëve dhe bashkëpunimin për paqen dhe sigurinë në rajon. Ai akuzoi qeverinë izraelite se po përdor provokimet për të destabilizuar linjën e mesme dhe kritikoi reagimin ndërkombëtar ndaj politikave të Izraelit. Ministria e Jashtme Turke ka bërë të ditur se korniza e posaçme e planifikimit hapsinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallur nga Greqia nuk do të ketë asnjë efekt juridik për Turqinë. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë, të cilat sipas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Ndërkaq që një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banini. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushticës së Hormuzit. Ai deklaroi se ngushtica do të rihapet nëse Shëbaja përmbush angazhimet e saj, përfshirë heqjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësinë e SHBA-s për t'u përgjigjur kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësojnë se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për t'u rikthyer në nivelet e mëparshme. Dhe tani po ndalemi më gjerësisht në zhvillimet e ditës. Presidenti i Republikës së Tyrkisë Recep Tayyip Erdogan ka deklaruar se Ankaraja po punon për forcimin e aleancave dhe uljen e mosmarrveshjeve si brenda vendit, ashtu edhe në botën islame. Ne besojmë se në unitet ka mirësi. Po punojmë për të forcuar aleancat dhe për të zvogëluar mosmarrveshjet si mes nesh, ashtu edhe në të gjithë botën islame, tha Erdogani të premten në një fjalim që

mbajti në programin e javës Mevludit organizuar në Stambol me rastin e ditë lindjes së profetit Muhammed. Prezidenti Erdogan tha se shpreson që muslimanët, të cilët për shekuj me radhë i kanë dhënë drejtim historisë dhe kanë sjellë errëtim në botë, të bashkohen sërish si tullat e një muri. Ai theksoi rëndësinë e unitetit mes muslimanëve dhe u bëri thirrje atyre të mbrojnë drejtat e tyre dhe të bashkëpunojnë për ndërtimin e paqes dhe sigurisë në rajon. Po kalojmë një luftë historike me së mirës dhe së keqes, dhe me lejen e Zotit e mira do të triumfoj, shtoi Erdogan. Ai palemëroi se ideologjia radikale, pushtuese dhe gjenocidale e njohur si sionizëm, jo vetëm që kërcënon paqen e vendeve fqinje, por synon edhe të gjithë ata që mbrojnë vlerat njerëzore. Sipas presidentit turk, bota nuk po reagon në mënyrë të mjaftueshme ndaj politikave të palishme të rrjetit të gjenocidal izraelit, të cilat, siç tha ai, shpërfillin rregullat, parimet, vlerat dhe kufit. Erdogan tha se qeveria izraelite, të cilën e cilësoi si të fiksuar pas luftës, po përdor provokimet për të destabilizuar të gjithë rajonin, duke nisur nga vendet fqinje. Zëdhënësi i Ministrisë së Punëve të Jashtme të Republikës së Tyrkisë, Öncü Keçeli, i është përgjigjur me shkrim një pyetje lidhur me kornizën e posaçme të planifikimit hapësinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit të shpallur nga Greqia më 28 gusht. Kjo kornizë posaçme që përfshin edhe detin e gje, nuk do të sjellë asnjë pasojë ligjore për Tyrkinë në kontekstin e çështjeve të ndërlidhura të Egjeut midis dy vendeve, duke përfshirë disa formacione gjeografike, sovraniteti i të cilave nuk i është transferuar Greqisë përmes traktateve ndërkombëtare. Me këtë rast, si Tyrkia, ne përsërisim se ruajmë qëndrimin tonë se duhet të miratohet një qasje në përputhje me deklaratën e Athinës për marrëdhënie miqësore dhe fqinjësi të mirë të datës 17 orë 2023 dhe si një nga dy shtetet bregdetare të detit Egje, ne mbetemi të gatshëm të bashkëpunojmë me Greqinë. Në Stambol ka nisur të premte një program i përqendruar te kontributi i serialeve televizive turke në promovimin e markës së Tyrkisë në botë, ku morën pjesë zyrtarë të lartë dhe përfaqësues të industrisë. Premtaria me titull Narrativa globale e markës Tyrkie, seriale televizive turke, organizuar nga Drejtoria e Komunikimeve të Republikës së Tyrkisë. Drejtori i komunikimeve të Tyrkisë, Burhanettin Duran, tha se prodhimet turke arrinë më shumë se 1 miliard shikues në mbi 170 vende dhe se Tyrkia renditet ndër 3 eksportuesit më të mëdhenj të serialeve televizive në botë. Sipas Duranit, eksportet e serialeve turke që në fillim të viteve 2000 arrinin në rreth 10 milionë dollar, tani kanë të ikaluar 1 miliard dollarët. Duran theksoi se përhapja ndërkombëtare e serialeve turke nuk është një projekt i hegemonisë kulturore, por pasqyron aftësinë e Tyrkisë për të treguar historitë e veta dhe për t'u përcjellë ato shoqërive të ndryshme. Ministri i Kulturës dhe i Turizmit të Republikës së Tyrkisë, Mehmet Nuri Ersoy, tha se serialet turke janë shndërruar në një aset strategjik që shkon shumë përtej vlerës së tyre ekonomike, duke arritur interesin për gjuhën, kulturën, gastronominë dhe destinacionet turistike të Tyrkisë. Serialet turke jo vetëm që shikojnë, ato zgjojnë kureshtjen për Tyrkien, tha Ersoy, duke vënë dukje se shikuesit kërkojnë informacion për vendet ku janë realizuar xhirimet dhe dëshirojnë të vizitojnë ato. Ministri Ersoy njoftoi gjithashtu se ministria ka nisur një fazë të re në politikat e mbështetjes për industrinë e serialeve. Sipas sistemit të ri, nuk kërkohet më që një prodhim të ketë transmetuar një sezon të plotë për të përfituar mbështetje, ndërsa vlerësimi mund të bëhet për çdo episod. Sistemi i rishikuar lejon gjithashtu që disa projekte të së njëjtës kompani prodhuese të marrin mbështetje. Prodhimet e transmetuara në të paktën 10 vende në 3 kontinente do të vlerësohen në bazë të performancës së eksporteve, audiencës televizive dhe shikimeve në platformat digjitale, si dhe kontributit të tyre në promovimin e Tyrkisë, rritjen e dukshmërisë së gjuhës turke dhe tregjet prioritare turistike. Ersoy shtoi se 8 prodhime promovuese të lançuara që nga qershori 2025-s kanë gjeneruar 30 miliardë shfaqje dhe 5.5 miliardë shikime. Ai tha se synimi i qeverisë është të ndërthur fuqinë e Tyrkisë si një prej destinacioneve kryesore turistike në botë me shtrirjen globale të industrisë së saj televizive.
Një sulm masiv me dron ukrainas në rajonin Rostov të Rusisë jugore ka shkaktuar plagosjen e disa personave dhe evakuimin e banorëve nga disa ndërtesa.

0: sa të banimit, njoftoi të shtunën guvernatori i rajonit. Guvernatori Jurijë Sljusar njoftoi përmes një postimi në platformën Telegram se 7 persona u plagosën si pasojë sulmit të madh, ndërsa 4 prej tyre u dërguan në spital Rostov-on-Don, që është edhe kryeqendra e këtij rajoni. Një prej të plagosurve ndodhet në gjendje të rëndë. Në distriktin Proletarski, mbetjet e një droni që urrëzua dëmtuan 2 komplekse apartamentesh, duke detyruar shërbimet e emergjencës të zhvendosnin banorët në një stres të përkohshme. Në distriktin Aksajski, autoritetet gjetën pjesë të një droni në një magazin dhe raportuan rënien e zjarrit në një brez pijor aty pranë. Në distriktin tjetër, Bugajevski, u dëmtuan banesa private, por nuk u raportuan viktima. Prefekti Sljusar paralajmëroi se rreziku nga dronët vijon dhe u bëri thirrje banorëve të qëndrojnë brenda dhe larg dritareve. Qeveria ukrainase nuk ka reaguar ende në lidhje me këtë sulm. Ministria e Mbrojtjes e Rusisë njoftoi se forcat ruse kanë goditur qendra logjistike dhe porte në Ukrainë të përdorura për mbështetjen e ushtrisë ukrainase. Në një deklaratë, ministria dha informacion mbi veprimet e forcave të armatosura ruse në Ukrainë. Sipas deklaratës, gjatë sulmeve të NATO-s ndaj Ukrainës, ushtria ruse goditi në Kiev dhe në rajonin e Kievit qendrën logjistike me emrin FIM Service, e cila përdorej për magazinimin e pjesëve të raketave të lundrimit, një qendër tjetër logjistike me terminal doganor për shpëndarjen e ngarkesave ushtarake të ardhura nga vendet perëndimore, si dhe një depo municionesh në pronësi të kompanisë Firepont. Ministria ruse bëri të ditur gjithashtu se në shënjestër u vunë zonat e shkarkimit të cisternave të karburantit në portin e Izmailit, terminali i transferimit në portin e Nikolajevit, si dhe qendra logjistike dhe depo ushtarake e karburanti. Sipas Moskës, sulmet u kryen nga ajri duke përdorur arma me precizion të lartë dhe mjet ajrore pa pilot. Raportimet të pavarura kanë konfirmuar se sulmet e fundit ruse kanë goditur porte, objekte industriale dhe qendra logjistike në Ukrainë.
1: Po dëgjoni zërin e Tyrkisë. Edicionin informativ e vazhdojmë me lajme të tjera.
0: Presidenti rus Vladimir Putin dhe presidenti kines Xi Jinping pritet të mbërrinë të hënën në Kirgizi për një samit dyditor, ku do të marrin pjesë edhe liderët e Iranit, Pakistanit dhe Indis. Rreth 1 dozin krerësh shtetesh do të mblidhen në qytetin Kirgiz, Bishkek, për të shënuar 25 vjetorin e themelimit të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit. Në këtë organizatë bëjnë pjesë Rusia, Kina, India, Pakistani, Irani, 4 vendet Azisë Qendrore dhe Bielorusia. Në samitet e mëparshme të organizatës së bashkëpunimit të Shanghajit, Putin dhe Xi kanë shfrytëzuar rastin për të paraqitur vizionin e tyre për një botë shumë polare dhe për të shfaqur një qendrim të bashkuar ndaj perëndimit. Samiti zhvillohet 4 vjet e gjysmë pas nisjes së luftës në Ukrainë dhe 6 muaj pas konfliktit mes Washingtonit dhe Teheranit. Irani do të përfaqësohet nga presidenti Mesud Pezeshkian. Putin, Xi, Pezeshkian, kryeministri indian, Narendra Modi dhe kryeministri pakistanes Shehbaz Sharif pritet të marrin pjesë në një seancë plenare të drejtuar nga presidenti i Kirgizisë, Sadir Japarov. Zëdhënësi i Kremlinit, Yuri Ushakov, tha se Putin pritet të zhvillojë gjithashtu takime dypalshme me president me Pezeshkianin dhe me Xi Jinpingun. Rusia dhe Irani të dyja nën sanksionet të gjera ndërkombëtare kanë forcuar lidhjet ushtarake dhe ekonomike gjatë luftës në Ukrainë. Presidenti amerikan Donald Trump ka paralajmëruar Moskën dhe Pekinin kundër furnizimit të Iranit me armë. Takimi i Putinit me Pezeshkianin zhvillohet tak ditë pas një vizite të rrallë në Moskë të drejtorit të CIA-s, John Ratcliffe. Mediat amerikane kanë spekuluar se ai mund të ketë diskutuar çështjet e Ukrainës dhe të Iranit me homologët e tij rus. Organizata e Bashkëpunimit të Shanghajit është përqendruar tradicionalisht te çështjet ekonomike dhe vitet e fundit ka fituar më shumë peshë në drejtimin e Moskës dhe Pekinit. Përveç 10 anëtarëve, organizata ka edhe 15 vende partnere në dialog. Mes tyre bëjnë pjesë Tyrkia, Arabia Saudite dhe Katari, si dhe dy vende vëzhguese që janë Afganistani me Mongolin. Deklarata themeluese e Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit thekson se organizata nuk është një aleancë e drejtuar kundër shteteve të tjera. Samiti i Bishkekut zhvillohet në një kohë kur disa prej anëtarëve të Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit janë të përfshirë në luftra, si në Ukrainë dhe Iran, ose në konflikte tregtare, përfshirë tarifat amerikane ndaj madrave kineze dhe atyre indiane. Këtë muaj, SBA-ja vendosi sanksione dytësore ndaj partnerëve tregtar të Iranit në sektorët e arit, teknologjisë, aseteve digjitale, aviacionit dhe transportit detar, me synimin për të dobësuar ekonominë iraniane. Washingtoni ka kërcënuar gjithashtu me sanksione aleatët e Iranit. Kina, një importuese e madhe naftës iraniane, deklaroi se do të mbrojë me vendosmëri interesat e saj. Irani, i cili është nën sanksione që prej revolucionit të vitit 1979, ka deklaruar vazhdimisht se nuk do t'i nënshtrohet presionit ekonomik. Megjithatë, Pezeshkian ka pranuar se vendi përballet me vështirësi ekonomike. Irani i u bashkuar Organizatës së Bashkëpunimit të Shanghajit në vitin 2023. Eksperti marrëdhënieve ndërkombëtare Muhammad Hassan Naimi tha për agjencinë AFP se Teherani beson se antarësimi dhe pjesëmarrja aktive në këto alianca mund ta ndihmojë të anashkalojë sanksionet amerikane dhe evropiane. Megjithatë, ai vuri në pikpyetje përfitimet konkrete të organizatës, duke theksuar se në periudha krizash këto alianca rrallëherë kanë ndihmuar Iranin të zgjidhë vështirësitë e tij. Presidenti Iranit Mesut Pezeshkian deklaroi se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje lidhur me një itinerar kalimi përmes ngushticës së Hormuzit dhe se ngushtica do të rihapet nëse Shtetet e Bashkuara të Amerikës përmbushin angazhimet e përcaktuara në memorandumin e mirëkuptimit të nënshkruar më 17 qershor të këtij viti me ndërmjetësimin e Pakistanit. Duke folur për televizionin shtetëror, Pezeshkiani vlerësoi edhe zhvillimet e brendshme dhe të jashtme të vendit. Ai tha se gjatë bisedimeve me Omanin për ngushticën e Hormuzit, ishte rënë dakord që ngushtica të rihapet mbi bazën e hartës për të cilën është arritur marrëveshje. Presidenti iranian deklaroi se gjatë negociatave është hartuar një udhër rrëfyes për ngushticën e Hormuzit. Sipas tij, ky udhër rrëfyes i është paraqitur liderit fetar të Iranit, Ayatullah Mishtebah Hamaneit, dhe është miratuar edhe nga garda revolucionare, forcat armatosura dhe nga ekipi negociator iranian. Pezeshkiani theksoi se nëse korridori hapet në përputhje me kushtet e përcaktuara, edhe SBA-ja duhet të përmbush angazhimet e saj. Ai tha se Washingtoni duhet të heqë bllokadën detare dhe sanksionet ndaj Iranit, të çlirojë asetet iraniane të ngrira dhe të bëjë presion Izraelit për të dhënë fund të veprimeve të tij në Liban. Hapja e ngushticës së Hormuzit është në përputhje me kuadrin e përcaktuar në memorandumin e mirëkuptimit të Islamabadit dhe të pranuar nga palët, ndaj duhet të zbatohet, tha Pezeshkian. Duke ju referuar rëndësisë së marrëdhënieve me vendet fqinje, Pezeshkiani tha se Irani duhet të forcojë diplomacinë dhe të vendosë marrëdhënie të mira me fqinjet, por e pranoi se në këtë drejtim Teherani po ecën ngadalë. Ai theksoi se shumica e fqinjve të Iranit janë vende myslimane dhe se duhet të gjendet një gjuhë përbashkët me ta për të garantuar së bashku sigurinë e rajonit. Sipas Pezeshkianit, ky synim kërkon dialog dhe bashkëpunim. Ai tha se Irani dëshiron të krijojë një mirëkuptim të përbashkët me Pakistanin, Afganistanin, Arabinë Saudite, Tyrkien, Emiratet e Bashkuara Arabe, Katarin, Omanin, Egjiptin, Azerbajxhanin dhe Turkmenistanin. Terreni për këtë është i përgatitur. Thjesht duhet të korrigjojmë këndvështrimet tona, u shpreh ai. Nga ana tjetër, përdorimi i gjerë i armëve të avancuara gjatë luftës kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake të Shteteve të Bashkuara të Amerikës, duke kufizuar aftësinë e Washingtonit për të frenuar kërcënimet nga Kina dhe Rusia, raportoi të premten gazeta The Wall Street Journal. Planifikuesit të ushtarak kanë shprehur shqetësim se konsumimi i rezervave ka detyruar Komandën Amerikane për Evropën, përgjegjëse kjo për operacionet ushtarake të SBA-s në kontinent, që të përshtatë planet e saj operacionale. Zyrtarët amerikan vlerësojnë se Washingtoni nuk do të ishte në gjendje të zbatonte plotësisht planet e emergjencës për mbrojtjen e Tajvanit të ishullit të vetëqeverisës ndaj të cilit Kina pretendon suverenitet, nëse një operacion ushtarak do të zhvillohej në të ardhmen të afërt. Sipas zyrtarëve, zhvendosja e njësive të mbrojtjes ajrore nga Japonia, Korea e Jugut dhe Gjermania drejt lindjes së mesme ka krijuar dobësi në dislokimin ushtarak global amerikan, të cilat mund të kërkojnë vite për të rikuperuar. Disa zyrtar kanë deklaruar se rezervat në Evropë të interceptuesve tip PAC-3 Patriot dhe të raketave Tok-Tok të llojit ATACMS ndodhen në nivele përtej kritikes. Gjithashtu interceptuesit kundër raketor THAAD dhe sistemet kundër dronëve janë ridislokuar në linjën e mesme, duke pakësuar më tej rezervat amerikane.

amerikane në kontinent. Këto lëvizje kanë kufizuar ndjeshëm aftësinë e vendeve perëndimore për t'i dërguar Ukrainës interceptues, ndërsa sulmet me raketa ruse vazhdojnë. Shtëpia e Bardhë dhe Pentagoni kanë mohuar zyrtarisht se ka mungesë municionesh. Administrata Trump ka deklaruar se ushtria amerikane disponon burime të mjaftueshme për të përmbushur të gjitha objektivat e presidentit të Trump. Ndërkaq që presidenti amerikan Donald Trump ka deklaruar se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë arritur një marrëveshje të madhe nafte me Venezuelën, të cilën e ka cilësuar si marrëveshjen më të madhe të naftës në historinë botërore. Me udhëzimin tim, sekretari i shtetit Marco Rubio dhe sekretari i luftës Pete Hegseth, në bashkëpunim të ngushtë me presidentin e përkohshëm të Venezuelës, Delcy Rodriguez, dhe përmes një partneriteti me sektorin privat, kanë siguruar kontrollin e shumicës së më shumë se 65 miliard fuqive të rezervave të provuara të naftës në Venezuelë, pa asnjë kosto për taksa paguesin amerikan, shkroi Trumpi të premte në platformën Truth Social. Trump i tha se marrëveshja do t'i arrisë më shumë se dy fishe rezervat amerikane të naftës. Caracasi konfirmoi më vonë arritjen e marrëveshjes. Udhëheqja e përkohshme e Venezuelës, Delcy Rodriguez, e cilësoi marrëveshjen historike dhe tha se ajo do të ketë një ndikim të rëndësishëm në rimëkëmbjen e vendit. Sipas saj, marrëveshja mund të sjellë më shumë se 100 miliardë dollarë investime dhe mbi 209 miliardë dollarë të ardhurat tatimore për shtetin. Që prej operacionit amerikan në muajin janar, gjatë të cilit ish presidenti Nicolas Maduro u kap dhe u largua nga pushteti, Washingtoni po përpiqet të sigurojë një furnizim të qëndrueshëm me naftë bruto venezueliane për rafinerit amerikane dhe të nxisë investimet amerikane në sektorin energjetik të këtij vendi. Aktualisht Venezuela prodhon rreth 1.25 milion fuqi naftë bruto në ditë. SBA-ja po kërkon gjithashtu mënyra për të rimbushur rezervën strategjike të naftës, përfshirë mundësinë e shkëmbimit të naftës bruto me prodhuesit amerikan. Sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio e cilësoi marrëveshjen si një fitore të madhe për të dyja vendet dhe tha se ajo do të sjellë rreth 100 miliard dollar investime private në Venezuelë. Washington Post raportoi më herët se administrata amerikane synon pjesëmarrje në 17 fusha të caktuara naftëmbajtëse, disa prej të cilave kanë vuajtur nga neglizhenca prej vitesh dhe nuk kanë infrastrukturën e nevojshme të transportit. Sipas gazetës amerikane, transferimi i kontrollit mbi burimet natyrore te Washingtoni mund të kërkojë ndryshime në kushtetutën e Venezuelës për shkak të kundërshtimit të fortë brenda vendit. Pavarësisht të përpjekjeve të administratës amerikane për të tërhequr investime pas ndryshimit politik të janarit, prodhimi venezuelian i naftës është arritur me vetëm rreth 200 mijë fuqi në ditë gjatë vitit të fundit, raporton Washington Post. Sekretari amerikan i energjisë Chris Wright pritet të udhëtojë në Venezuelë javën e ardhshme.

Cuitesa historike. Përshëndetje të dashur dëgjues. Ja ku jemi sërish bashkë me disa nga ngjarjet, njerëzit e datat më me ndikim në historinë turke, shqiptare dhe atë botërore që kanë shënuar ditën e sotme 29 gusht. Si sot më 1521-shin, ushtria Osmane nën komandën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm ngardhnjeu mbi Beogradin. Në këtë datë vitit 1526, Sultan Sulejman Ligjvënësi apo i Madhërisëmi mundi ushtrinë hungareze në Mohaç. Në këtë luftë humbi jetën mbreti Luigi II i Hungarisë. Të njëjtën ditë të 1756-s, mbreti Frederik II i Prusisë sulmoi Saksoninë dhe filloi kështu luftën shtatëvjeçare. Si sot në vitin 1842 u nënshkrua traktati i Nankingut, i cili i dha fund luftës së dytë të opiumit që vazhdonte prej 3 vjetësh ndërmjet Anglisë dhe Kinës. Në këtë datë të 1855-s, në Perandorinë Osmane u bë komunikimi i parë me telegraf. Trupat aleate hynë në Sevastopol, shkruaj në telegramin që ishte dërguar në Stamboll nga Shumeni i Bullgarisë dhe që jepte informacione mbi luftën.

na Crimeça. Tenho tantito a vida de mim antes de estar, ou razoa, ura e quebeco, de chapão da torre na Canadá. Na acidente, de atanfetequen, estátua de DPS Pontor. Se solto manhã minha antes de peça medieta, erdi na jet na Stockholm, actoria suedese Ingrid Bergman, e cila mori fan botrore me filmin Casablanca. Ajo fitoi shumë çmime prestigjioze ndërkombëtare, me styre 4 Globi Art, 3 Oscar, 2 Primetime Emmy, 1 Tony dhe 1 BAFTA. Bergmani u nda nga jeta në Londër në 67 vjetorin e lindjes së saj. Në këtë datë të vitit 1949, Bashkimi Sovjetik testoi në Semipalatinsk të Kazakistanit bombën e tij të parë atomike. Disa vite më vonë, në gjyqin kundër agjentëve Julius dhe Ethel Rosenberg, u zbulua se modeli bombës atomike ruse ishte marrë përmes spionazhit nga dokumentet e klasifikuara dhe të vjedhura nga laboratori i Los Alamos në Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Të njëjtën ditë të 1958-s u lind në Indiana këngëtari dhe kantautori amerikan me fam botërore Michael Jackson. I quajtur mbreti i popit, ai vlerësohet si një nga figurat kulturore më të rëndësishme të shekullit 20 dhe një nga argëtuesit më të mëdhenj në historinë e muzikës. Tingulli dhe stili i tij kanë ndikuar shumë artistë të zhanreve të ndryshme. Si sot në vitin 1966 u ekzekutua shkrimtari, edukatori, teoricieni islam dhe poeti egjiptian Said Kutub, i cili ishte lideri vllazërisë myslimane egjiptiane në vitet 1950 dhe 1960. Ai u dënua me vdekje për komplot për vrasjen e presidentit Gemal Abdul Nasir të Egjiptit dhe u ekzekutua me varje. Në këtë datë të 1991-shit, biznesmeni italian Libero Grassi u vra në Palermo nga mafia siciliane pasi mori një qëndrim kritik kundër kërkesave të tyre për zhvatje. Ai shkroi një letër të hapur gazetës lokale duke informuar zhvatësit se nuk ishte më i gatshëm të paguante pizzo, një term sicilian për paratë të mbrojtjes. Të njëjtën ditë të vitit 1996, një avion pasagjerësh i shoqërisë ajrore ruse Vnukovo ra në ishullin Spitsberg, territor norvegjez në Arktik. Në këtë aksident humbën jetën 141 njerëz. Si sot më 2005-ën, uragani Katrina shkatroi pjesën më të madhe të brigjeve jugore të Shteteve të Bashkuara të Amerikës nga Louisiana në Florida, duke u marrë jetën 1836 njerëzve dhe duke shkaktuar dëme me vlerë 125 miliard dollar. Ky ishte uragani i tretë më i madh i sezonit të uraganeve të Atlantikut atë vit dhe i katërti më intensiv i regjistruar ndonjëherë në këtë oqean. Miq të vyer, çdo ditë e vitit tregon një ngjarje të re në faqet e historisë. Sot u hodhëm një vështrim gjurmëve që kalon 29 kushtin ndër vite. Do të takohemi përsëri nesër me zhvillime historike të reja. Kujtesa historike.

A keni menduar ndonjëherë se sa herë mund ta rishkruajë një pikë ujë fatin e një qytërimi? Apo se një rrjedh ujë mund të kapërcejë vetëm thatësirën? O mos vallë, mund të mbartë edhe drejtësinë, kujtesën dhe të ardhmen e një populli? Sot do ta çojmë vështrimin ton për te i gurve dhe mureve, për të ndjekur gjurmët e damarve të padukshëm, por jetik, që kanë rrjedhur pa pushim për mijëra vjet në tokat e Palestinës. Së bashku do të zbulojmë se si një pikë e vetme shiu që bie nga qielli u shndrua në një mrekulli inxhinierike dhe në një sistem të veçantë shoqëror në qytetet e lashta buzë shkretëtirës. Nëse doni të kuptoni një qytet apo një trevë, së pari duhet të shihni marrëdhënien që ajo trevë ka krijuar me ujin. Për trevën e Palestinës, e cila ndodhet në pikëtakimin e klimës mesdhetare me atë shkretinore, uji nuk ka qenë kurrë një pasuri që sigurohej lehtësisht. Sezoni i shirave ishte i shkurtër. Verërat të thata dhe burime natyrore të ujit teje të kufizuara. Por njerëzit që jetonin në këto troje mësuan të lexonin ritmin e natyrës në vend që të luftonin kundër saj. Ata nuk e shihnin shiun thjesht si një begati e përkohshme, por si një pasuri e përbashkët që duhej ruajtur, drejtuar dhe shpërndar me drejtësi, pik pas pike. Dhe pikërisht këtu nis historia e ujit në Palestinë, me dialogun e duruar që njeriu krijoi me gjuhën e natyrës. Pak në jug të Kudsit, Jerusalemit, pranë Betlehemit, mes luginave të gjelbra, ju shfaqen përpara rezervuar gjigant për iguri. Sot njihen si pishinat e Sulejmanit. Në pamje të parë, këto tri depozita të mëdha të hapura uji duken thjesht si pellgje të krijuara nga dora e njeriut. Por, në të vërtetë, ky vend ishte zemra e një prej sistemeve më mbreselënse të grumbullimit dhe shpëndarjes së ujit në botën antike. Edhe pse emrin e morën nga tradita që i lidh me Hazretin Sulejman ose mbretin Solomon sipas Biblës, dëshmitë arkeologjike tregojnë se këto pishina u ndërtuan gjatë periudhës së Tempullit të dytë dhe më pas u zhvilluan gjatë periudhave romake, bizantine, islame dhe osmane, duke vazhduar të përdoren për shumë shekuj. Të ndërtuara në tri nivele, pishinat grumbullonin ujrat e burimeve përreth dhe reshjet e dimrit, duke mundësuar ruajtjen e milionave metrave kub uji. Por, si mbarrinte gjithë kjo masë gjigande uji në Kudsin, pra Jerusalemin e ndërtuar mbi kodrat e larta? Pikërisht, këtu shfaqet përvoja e madhe inxhinierike e zhvilluar gjatë periudhave romake, bizantine dhe islame. Fal forcës së gravitetit, llogaritjeve të pjerësisë dhe një mjeshtërie të jashtëzakonshme inxhinierike, uji transportohej për kilometra të tërë me saktësi të madhe përmes kanaleve të njohura si akuadukti i sipërm dhe akuadukti i poshtëm. Malet u çan përmes tuneleve, luginat u kapërcyen me ura dhe akuadukte, ndërsa uji mbarrinte në cisternat, shatërvanët dhe sistemet e furnizimit me ujë të vendeve të shenjta në Kudës, Jerusalem. Çdo kanal prej guri nuk mbarte vetëm ujë. Ai mbarte edhe shpresën e një qyteti që përballej me thatësirën. Duke ndjekur gjurmët e inxhinierisë romake, shohim edhe se si këto sisteme u ruajtën dhe u zhvilluan gjatë shekujve. Në kohën e Sultan Sulejmanit të Madhërisëm, kur muret e Kudsit, Jerusalemit, u rindërtuan, rrjetet e ujësjellësit u riparuan në mënyrë të gjithanshme dhe u ndërtuan çezma të reja në pjesë të ndryshme të qytetit.
Shumë prej çezmave historike që shihen sot në rrugët e Kutsit, Jerusalemit, janë dëshmitar të heshtur të asaj periudhe të madhe rindërtimi. Në mes të dheun lindor, inxhinieria e ujit nuk ishte thjesht një arritje teknike. Ajo pasqyronte edhe aftësinë organizative të një qytërimi, larkpamësinë e tij dhe rëndësinë që u kushtonte njerëzve që qeveriste. Fal sternave gjigande nëntokësore, sistemeve që grumbullonin ujin e shiut dhe rrjeteve të kanaleve nën rrugët e qytetit, Kutsi, pra Jerusalemi, ishte në gjendje të vazhdonte jetën edhe gjatë rrethimeve më të vështira dhe periudhave të thatësirës. Tani e drejtojmë rrugëtimin ton nga Kutsi, Jerusalemi, drejt

Jugu të bregut perëndimor, drejt një fshati shumë të veçantë të fshehur mes ullinjve dhe tarracave prej guri. Batiri. Në pamje të parë, duket si një fshat i zakonshëm palestines. Por, në të vërtet, ky është një trashëgimi e gjallë njerëzore, e mbrojtur nga UNESCO-ja si trashëgimi botërore kulturore dhe si trashëgimi botërore në rrezik. Por, çfarë e bën batirin kaq të veçantë? Jo vetëm kanalet e ujit që datojnë nga periudha romake, as vetëm tarracat e gurta mira vjeçare. Përgjigja e vërtet fshihet në traditën e ndarjes së ujit, e cila është ruajtur këtu prej shekujsh. Në batir, uji nuk është thjesht një burim që ndahet mes banorve. Uji është kohë e menaxhuar me drejtësi. Në sistemin tradicional të fshatit, përdorimi i ujit ndahet në një cikël 8 ditor. Dita dhe ora kur secila familje ka të drejtë të ujis tokën e saj janë zbatuar me përpikëri për shekuj me radhë. Por si matet koha në një periudhë kur nuk kishte orë elektrike dhe matës uji? Banorët përdornin pajisje tradicionale matëse të quajtura el mamat, duke ndjekur së bashku rrjedhën e ujit dhe pozicionin e diellit për të përcaktuar pjesën që i takonte secilës familje. Askush nuk e cenon të drejtën e tjetrit. Kur në mes natë vjen radha e ndërrimit të ujit dhe një fshatar i ja dorëzon saracineskën tjetrit, ai nuk i dorëzon vetëm ujin. I dorëzon edhe besimin mes fqinjive të ruajtur brez pas brezi. Dhe pikërisht kjo është ajo që UNESCO ja ka vendosur të marrë në mbrojtje. Jo vetëm tarracat prej guri apo kanalet e lashta të ujit, por kujtesën e gjallë të aftësisë një njerëzimit për të ndarë një burim të kufizuar, pa konflikte, pa lakmi dhe me drejtësi. Fatkeqësisht, historia e lashtë e ujit në Palestinë sot nuk mund të rrafehet vetëm përmes inxhinierisë elegante të së kaluarës. Uji në këto troje nuk është më vetëm një burim natyror. Ai është shndërruar gjithashtu në një çështje që prej shumë vitesh qëndron në qendër të debateve politike dhe humanitare. Siç theksohet edhe në raportet e organizatave ndërkombëtare, veçanërisht në Bregun Perëndimor dhe në Gazë, qasja në ujë të pastër mbetet një problem serios humanitar. Dëmtimi i infrastrukturës së ujit, kontrollet mbi puset dhe vështirësitë në qasjen te burimet ujore ndikojnë drejt për drejtë në jetën e përditshme të miliona palestinesëve. Për këtë arsye, çështja e ujit në Palestinë nuk është thjesht një problem mjedisor apo teknik. Ajo mbetet një çështje themelore që ndikon drejt për drejt në jetën, shëndetin dhe përditshmërinë e njerëzve. Ndoshta pikërisht për këtë arsye, historia e ujit në Palestinë vazhdon të shkruhet edhe sot. Bota po përballet me një krizë të madhe të ujit. Klima po ndryshon, lumenjtë po thahen, rezervat ujore nëntokësore po paksohen dhe tensionet politike mbi burimet e ujit po rriten gjithnjë më shumë. Bota moderne e kërkon zgjidhjen te teknologjitë më të përparuara dhe te puset gjithnjë më të thella. Por ndoshta përgjigja fshihet pikërisht pranë një kanali të vogël uji në batir, në kujtesën e përbashkët të njerëzve që prej shekuish ujisin tokat e tyre me radhë, sepse uji sjell begati vetëm kur ndahet me drejtësi. Ndoshta uji nuk është thjesht një burim që ushqen tokën të dashur dëgjues. Ai mbart edhe ndërgjegjen e një shoqërie, konceptin e saj për drejtësinë dhe kujtesën e saj. Sot ne ecëm së bashku nëpër rrugët e ujit të Palestinës. Dëshmuam madhështinë e heshtur të pishinave të Sulejmanit. Dëgjuam për shpëritjen e ujrave që kalonin nëpër akuaduktet romake. Dhe në batir
pamë se si një pikë e vetme uji nuk formëson vetëm tokën, por edhe kohën, drejtësinë dhe marrëdhëniet mes njerëzve. Po ju, që mendoni? Kur dhe si nisi njeriu ta kuptoi për herë të parë kohën? Në episodin e ardhshëm do ta ngrejmë kokën nga toka dhe kanalet e ujit drejt qiellit. Do të hyjmë në botën e orëve diellore që deshifruan gjuhën e hijeve, të kalendarëve të lashta që përcaktuan ritmin e stinëve dhe të astronomëve të parë që llogaritën kohën duke vëzhguar yjet. Do të vazhdojmë së bashku të zbulojmë historitë e fshehura të Palestinës. Mbeçi me shëndet. Palestina, fillimet dhe historitë e pathëna.

Përshëndet i të nderuar dëgjues. Paralajmërimet prej vitesh se inteligjenca artificiale mund të dalë jashtë kontrolli me të shumtën e rasteve shiheshin si skenar të shkencës fantastike. Megjithatë, një incident sigurie i deklaruar nga kompania OpenAI e zhvendosi këtë debat nga teoria në praktik. Kompania njoftoi se një agent i inteligjencës artificiale, ku testoheshin aftësitë sulmuese kibernetike, doli nga mjedisi kërkimor ku ndodhej, siguroi qasjen në internet dhe mori nën kontroll sistemin Hugging Face, një prej depove më të rëndësishme në botë të modeleve të inteligjencës artificiale dhe të grupeve të të dhënave. Kjo ngjarje nuk ishte një kryengritje e një makine që ka fituar ndërgjegje si në shkencën fantastike. Sipas OpenAI-t, synimi i vetëm i agentit ishte të përfundonte me sukses detyrat në testin e sigurisë kibernetike të quajtur Exploit Gym. Për ta bërë këtë, ai shfrytëzoi një dobësi softverit të panjohur më parë, përparoi nëpër mjedisin kërkimor, hyri në internet dhe mori informacione për të përmirësuar performancën e tij, duke u qasur me materialet e testimit në Hugging Face. Me pak fjalë, për të përmbushur detyrën e dhënë, shkeli rregullat, domethënë në fakt agenti bëri hile. Pika që i dallon agentët e inteligjencës artificiale nga botet e bisedës shfaqet pikërisht këtu. Ndërsa botet e bisedës u përgjigjen pyetjeve, agentët për të arritur te synimi i tyre mund të bëjnë planifikim, të ekzekutojnë kode, të vlerësojnë rezultatet dhe të zhvillojnë strategji të reja. Edhe në këtë ngjarje, sistemi duke kapërcyer kufit e vërtet institucional, shfrytëzoi dritaret e dobta të sigurisë dhe përdori informacionet e identitetit që futin në dorë. Për këtë arsye, ngjarja tregoi se inteligjenca artificiale nuk ka nevojë të jetë patjetër me qëllim të keq. Vetëm përqendrimi i saj te synimi mund të sillë rezultate të dëmshme edhe në botën reale. Makina nuk pa rregulla ligjore apo etike, por vetëm pengesa teknike që ndalonin deri tek arritja e synimit. Shkelja solli gjithashtu sërish në rendite edhe debatin mbi modelet e hapura dhe të mbyllura të inteligjencës artificiale. Sistemi që kreu sunin punonte me modelet e zhvilluara dhe të mbyllura të OpenAI-t. Ndërsa Hugging Face në anën e mbrojtjes, gjatë hetimit shfrytëzoi modelin GLM 5.2 me origjinë nga Kina e me peshë të hapur. Hugging Face deklaroi se pas sulmit u detyrua të ekzaminoi më shumë se 17.000 raste të regjistruara. Shërbime tregtare të inteligjencës artificiale, duke e marrë analizën e kodit me qëllim të keq si tentativë sulmi, bllokuan disa veprime. Ndërsa modeli hapur që punonte në nivel lokal, mundësoi rikrijimin e sulmit dhe analizimin e tij pa dërguar të dhënat sensibile të ofruesit e jashtëm. Kjo gjendje tregon se modelet me peshë të hapur ofrojnë avantazhe të rëndësishme, veçanërisht për institucionet që punojnë me të dhëna sensibile, si bankat, spitalet dhe institucionet publike. Në ngjarje kritike, institucionet mund të bëjnë ekzaminimin mbi sistemet e tyre pa mbetur të varura nga kushtet e shërbimit apo vendimet e qasjes të një kompanie të largët. Nga ana tjetër, modelet e hapura nuk janë zgjidhje më vete. Sulmuesit po aq sa mbrojtësit mund t'i shkaktojnë ato e t'i ndryshojnë këto modele, të heqin masat e sigurisë dhe t'i përdorin pa kufizime. Edhe AI Security Institute i Mbretërisë së Bashkuar tekson se modelet e hapura po u ofrojnë me shpejtësi sistemeve të mbyllura nga pikpamja e aftësive, por kur publikohen peshat e modelit, mundësia ofruesve për të parandaluar keqpërdorimin largohet në mas të madhe. Një tjetër aspekt i rëndësishëm i ngjarjes është edhe debati mbi sovranitetin teknologjik. Varësia nga sistemet e mbyllura me qendër në SBA apo Kinë mund të krijojë risk nga pikpamja e çmimit, vazhdimësisë së shërbimit, presionit me prapavi politike dhe sigurisë të dhënave. Modelet e hapura mund të ndihmojnë vendet të zhvillojnë zgjidhje të përshtatshme për gjuhët e tyre dhe nevojat e sigurisë. Megjithatë, për këtë nuk mjafton vetëm shkarkimi i modelit, nevojitet gjithashtu hardware i fuqishëm, qendrat të dhënave, infrastrukturë energjetike e burime njerëzore të kualifikuara. Rasti i Hugging Face tregoj gjithashtu se vartësia teknologjike nuk mund të shpjegohet vetëm me origjinën e vendeve. Dërsa një sistem amerikan kreu sulmin, një model i hapur me origjinë nga Kina luajti rol të rëndësishëm në procesin e mbrojtjes. Edhe kjo është tregues se debati mbi rivalitetin gjeopolitik duhet të ngrihet më shumë mbi mënyrën se si auditohet sistemet dhe se nga kush kontrollohen ato.
Mësimi më i rëndësishëm nga ky rast nuk është se modelet e hapura janë të sigurta apo të mbyllur, janë të rrezikshme apo e kundërta. Problemi kryesor është se me gjithë arritjen e sistemeve gjithnjë e më të fuqishme të inteligjencës artificiale në kapacitetin për të kapërcyer kufit institucional, rregullat që i auditojnë ato janë ende të fragmentuara dhe mbështesin në masë të madhe në bazë vullnetare. Për këtë arsye, problemi bazë për para vendimmarrësve të politikave është ngritja një sistemi llogaridhënie që merë për bazë jo strukturën ligjore apo institucionale të kompanive, por aftësit dhe kapacitetet që ato zotrojnë. Për vendet që mbeten njashtë dy fuqive mbizotruese të inteligjencës artificiale, prioritetit duhet të jetë aftësia për të kuptuar, audituar dhe kur është e nevojshme për të ndryshuar sistemet mbi të cilat mbështeten institucionet kritike. Shkelja e Hugging Face është një paralajmërim se kontrolli mbi inteligjencën artificiale i takon atij që mund të ekzaminojë sjelljen e saj, që mund të kufizojë veprimet e saj dhe që kur kufizimi dështon, mund të mbajë përgjegjësinë për rezultatet.

plastelina, ose e njohur ndryshe edhe si brumilojës, e cila në fillim ka qenë planifikuar si pastrues i letrave të mureve, si plastik e butë për këpucët ushtarake me qafë dhe si një kallëpë që nuk prishet për sudetët e skulpturës, por me kalimin e kohës u bën një mjet për fëmijët e vegjël për ta kthyer imagjinatën e tyre në realitet, është në fakt historia e shpikësve që jetonin në dy kontinente të ndryshme dhe nuk kishin dieni për njëri tjetrin. William Herbert, një mësues arti në qytetin Bata të Anglisë. James Wright, një inxhinier që punonte në kompaninë General Electric në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, dhe Noe McVicker, një prodhues ky i pastës për pastrimin e letrave të murit. Kur ja nisën kësaj pune, kishin qëllime të ndryshme, por fituesit e kësaj historie zbulimi ishin fillimisht fëmijët dhe më pas regjisorët e filmave të animuar. Mësuesi i artit, William Herbert, ishte në kërkim të një deltine që nuk thaj për studentët e tij të skulpturës, por ai nuk mundi të merrte rezultatet që donte dhe brumrat e reja të argjilës që gjeti duke ndryshuar formulat e tyre, ose nuk ngjiteshin kur ekspozoheshin ndaj ajrit, ose ngurtësoheshin në një kohë shumë të shkurtër dhe bëheshin të papërdorshme. Pas provave të gjata dhe rastësive të vogla, Herbert gjeti përzierjen e dur dhe zbuloi një lloj deltine të butë dhe jo toksike. E patentuar në vitin 1899, përzierja u bë shpejt një produkt komercial, por nuk ishte shumë i popularizuar në fillim për shkak të përdorimit të kufizuar, derisa u zbulua edhe një herë nga inxhinierët James Wright dhe Noe McVicker, të cilët i vazhdonin kërkimet e tyre për një qëllim shumë të ndryshëm në anën tjetër të Oqeanit Atlantik. Në luftën e dytë botërore, nevoja për lëndë plastike për gomat e avionëve dhe këpucët të ushtarake për ushtrinë amerikane po shtohej dita ditës. James Wright, i cili punonte në këtë fushë në kompaninë General Electric, donte të gjente një lloj të ri plastike dhe ta përdorte atë për luftë. Kështu që qëllimi i tij nuk ishte të shpikte një lodër për fëmijët. Inxhinieri amerikan, i cili bëri eksperimente të ndryshme, por nuk e arriti dot rezultatin e dëshiruar, aksidentalisht hodhi disa pika acidi borik në vajin e silikonit të që përdorte. Pas një kohe, James Wright, pase si vaji i silikonit në të cilin ishte hedhur acid borik, u ngurtësua pak dhe u bë i lakueshëm. Kështu që ai i përqendroi përpjekjet e tij tani në këtë drejtim dhe u bë një nga shpikësit e plastelinës. Pothuajse në të njëjtën kohë, Noe McVicker, i cili donte të mbështeste kompaninë e pastrimit të familjes së tij dhe krijoi një pastë për letrat e murit me një formulë të ngjashme, e kuptoi shumë vonë se sa i rëndësishëm ishte zbulimi i tij i ri për imagjinatën e fëmijëve. Pasta speciale e McVickerit ishte një pastrues i shkëlqyeshëm për letrat e murit, sepse nuk përmbante kimikate toksike, mund të përdorej vazhdimisht dhe nuk linte njolla në letrat e murit. Pak më vonë, mësuesit kuptuan se pastruesja e letrave të murit mund të përdorej për të bërë vepra, modele të thjeshta arti në shkollë. Nipi i Noe McVickerit, Joseph McVickery, i cili ishte informuar tashmë për punën e mësuesve, vendosi se do të ishte e mençur të lançonte pastën e xhaxhajt të tij me një emër të ri marke, por këtë herë duke synuar fëmijët e vegjël, duke hedhur kështu themelet e firmës që tani është prodhuesi më i famshëm në botë i brumit të lojrave. I konsideruar si një nga shpikjet më të rëndësishme të shekullit të kaluar, sektori i plastelinës, receta e prodhimit të së cilës ruhej sekret nga kompanitë mbajtëse të patentës, po zgjerohet gjithnjë më shumë sot.
Historia e brumit të lojës, e cila prej kohësh ka pushuar së qeni një material mësimor i shkollave të arsimit apo dhomave të lojrave të fëmijëve të vegjël, ka bërë rrugëtimin e saj drejtë ceremonisë së ndarjes së çmimeve Oscar, që është edhe kulmi i industrisë së filmit, aq shumë sa regjisori dhe producenti britanik Nick Park fitoi një çmim Oscar në vitin 2005 me filmin e tij të animuar me titull Valles and the Gramit me personazhe të modeluar me plastelin. Zbulimet rastësishme që lehtësojnë jetën.

פתיקו אלא הגימים דרכום תא דה פוליטיקה בית ישראלית. Misi është me turke ka bërë të dituse, korniz e posaqme, planifikimit hapsinor për industrinë dhe zinxhirin e furnizimit e shpallu nga Greqia, nuk du të ketë asnjë efekt juridik për Tyrkien. Ministri e mbrojtjes e Rusis njoftoj se forcat ruse kanë goditur qendra logistike dhe porte në Ukrajin të cilat si pas Moskës përdoren për mbështetjen e ushtrisë Ukrajinase. Ndërka që një sulm masiv me dronë Ukrajinas në rajonin Rostov të Rusis ka plagosur 7 persona dhe ka dëmtuar ndërtesa banimi. Presidenti iranian Mesut Pezeshkian tha se Irani dhe Omani kanë arritur marrëveshje për një korridor kalimi përmes ngushtit të Hormuzit. Ai deklaroi se ngushti do të rihapet nëse SBA-ja përmbush angazhimet e saj për fshirjen e bllokadës detare dhe të sanksioneve që zbaton ndaj Iranit. Nga ana tjetër, përdorimi intensiv i armëve të avancuara në luftën kundër Iranit ka paksuar ndjeshëm rezervat ushtarake amerikane dhe sipas gazetës The Wall Street Journal, kjo ka kufizuar aftësin e SBA-s për t'ju përgjigjur kërcënimeve nga Kina dhe Rusia. Zyrtarët amerikanë shqetësohen se disa rezerva kritike në Evropë mund të kërkojnë vite për të rikthyer në nivellet më parshme. Dëgjuat emisionet e fundit të RTS në Shqip. Emisioni radhës do të jetë nesër në të njëjtën orë, ku pas buletinit informativ do të keni mundësi të ndiqni episoderit të rubrikës Kujtesa Historike, si dhe përsëritjen e rubrikave Tema e ditës, kuzhina me shine Sevdalinkës dhe sportistët turqi që ka përcyen kufit. Unë Serdar Hyseni, në emër të kolegëve që kontribuan në përgatitjen e programit radiofonik bashkë me operatorin e transmetimit Arzu Usta, jurojmë ditën e mirë dhe mirë dëgjofshim.